0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske do 6. avgusta boravi u Italiji, gdje učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umjetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
2: Više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom. 20 idemo, samo prvi ansambl. Igrat ćemo jednu koreografiju iz Vladičina Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sport Stars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp, čiji organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju, kulturu, ali i dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu, mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti, učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i historijsko nasljeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
3: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj zakazane.
3: Oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj zakazana je za naredni petak, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodela zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srbo-Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika. Vrednovanje konkursa za direktora Batanske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đunčevića.

U nastavku emisije, poštovani slušalci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas čini spomen Mariji Magdaleni, a njen dan u našem narodu poznat je i pod imenom Blaga Marija.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Oluja je bila pogrom, najveće etničko čišćenje Srba, to mora da se prizna kad tad, rekla je juče potpredsjednica Skupštine Srbije Marina Raguš na tribini pod nazivom Ne zaboravljamo pogrom, koja je održana u Srpskom parlamentu povodom obeležavanja 31. godišnjice Hrvatske vojne operacije, u kojoj je prognano oko 250.000 Srba, stradalo i nestalo više od 1900. Organizatori tribine predstavili su deklaraciju o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj, a očekuju da će biti usvojena u parlamentu. Povodom tragedije srpskog naroda reagovali su i državni zvaničnici, a zajednička poruka je da se pogrom ne sme zaboraviti. Raguševa je na tribini koju su organizovali udruženje izbeglih, raseljenih i doseljenih lica Zavića iz Beograda i udruženje Srpska krajina 1990 rekla da su 31 godinu posle Oluje problemi i dalje tu, da procesi i dalje traju, a sada se ulazi u možda najopasniju fazu kada će svaka i najsitnija podela da bude ogroman ponor i kada će svako naše drugačije mišljenje značiti skretanje glave od onoga što se dešava Srbima bilo gde da žive. Navela je da je u periodu od 1991. do 1995. godine do sada na osnovu prikupljenih podataka poginulo 11.186 civila i vojnika i da je 250.000 prognanih po izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Butrosa Galija, ukazavši i na prognane u operaciji Bljesak, raseljene s područja istočne Slavonije nakon takozvane mirne reintegracije, sve ukupno preko pola milijuna ljudi, a zaboravlja se da se o tome govori. Predstavljajući deklaraciju o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj, predsjednik udruženja Srpska krajina 1990 Ratko Ličina naveo je da je u posleratnom periodu od 1945. do 1990. godine kolonizacijom i raseljavanjem drastično promijenjena nacionalna struktura na područjima koja su vekovima naseljavali Srbi, odnosno da je u ratu od 1991. do 1995. godine, kao i u posleratnom periodu, prema dosad prikupljenim podacima poginulo 11.186 civila i vojnika. U istom periodu sa ovih područja prognano je i raseljeno preko 680.000 pripadnika srpskog naroda, odnosno upozorava se da se ovakva praksa pritisaka i raseljavanja nastavlja i dalje. Povodom 31. godišnjice Oluje juče se oglasio i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, koji je apelovao na vladu Srbije da zatraži od Evropske unije da Hrvatska ne slavi Oluju. Naveo je da Hrvatska ignoriše ugovor o pristupanju s Evropskom unijom koji je stupio na snagu u 2013. godine, kao i druge međunarodne obaveze. Smatra da bi se zabranom proslave Oluje i konkretnim zahtjevima Evropske unije stvorili povoljniji uslovi da Hrvatska konačno procesuira masovne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima, da prizna srpske žrtve. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je juče sa premijerom Demokratske Republike Sao Tome i Prisipe Amerikom Ramosom o bilateralnim odnosima, aktualnim međunarodnim pitanjima i mogućnostima za unapređenje saradnje. Ministar Đurić zahvalio je Sao Tome i Prisipe na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova, odnosno na povlačenju prethodne odluke o priznanju, ističući da Srbija visoko ceni dosledno poštovanje međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, saopšteno iz resornog ministarstva. Istakao je da Srbija je posvećena jačanju političkih i ekonomskih odnosa sa afričkim državama i da želi da unapredi saradnju sa Sao Tome i Principe u oblastima obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, digitalizacije, kulture i drugim sektorima od obostranog interesa. Galerija savremene likovne umetnosti Niš i Internacionalni jazz festival Nišvil predstavili su izložbu skulptura novosadskog umetnika Nikole Macure pod nazivom Od buke do zvuka. Izložba je otvorena u galerijskom prostoru Salon 77 u Niškoj tvrđavi i trajaće do 16. avgusta. Naime, pri samom ulasku u galerijski prostor postaje jasno da se ova izložba po svom sadržaju razlikuje od većine do sada viđenih. Istina, nijednom umetničkom delu ne treba oduzeti pravo na autentičnost, ali činjenica je da su neka dela originalnija i sa većim umetničkim dometom od drugih. Izložbu čini dvocifren broj muzičkih instrumenata napravljenih od nekadašnjeg vojnog oružja i opreme. Jugoslovenski kalašnjikov, odnosno automatska puška M70, postala je gitara, pešadijski minobacač pretvoren je u duvački instrument, a od delova teške aviobombe, nekada konstruisane da sruši objekat veličine više spratnice, Macura je napravio melodijski instrument nazvan bombafon. Važno je napomenuti da su svi eksponati muzički funkcionalni, što su na samom otvaranju događaja dokazali niški džez muzičari svirajući na njima. Izložba je predviđena i kao deo šireg programa nastupajućeg džez festivala Nišvil, koji će biti održan od 13. do 16. avgusta. Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 27-22 u meču prvog kola prve grupe druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu. U drugoj utakmici rukometaši Slovenije savladali su Nemačku rezultatom 30-28. Prvo mesto na tabeli drži Slovenija sa 4 boda, dok je Francuska druga sa 2. Rukometaši Srbije i Nemačke su osvojili po bod, prenosi Tanjug. Danas će biti odigrano drugo kolo, posljednje, druge faze evropskog prvenstva, a sastaće se Nemačka i Francuska u 17 časova, odnosno Srbija i Slovenija u 19 sati i 30 minuta. Fudbaleri Crvena zvezda će gostovati Hapoelu Berševi u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zbog nestabilne situacije u Izraelu, meč će se igrati večeras od 19 sati 30 minuta u Somboteju. Srpski šampion nastavlja svoj evropski put sa jasnim ciljem, što je grupna faza Lige šampiona. Naredna prepreka je, kao što rekao smo, Hapoel Berševa, prvak Izraela. Prvi duel će spletom okolnosti biti odigran večeras na neutralnom terenu u Mađarskoj. Za crveno-bele, koji su formalno gosti, ovo je značajna prednost u pokušaju da se obezbedi miran revanš na stadionu Rajko Mitić. Ulazak u ovu fazu takmičenja već garantuje evropsku jesen, ali ambicije beogradskog kluba su usmerene isključivo ka eliti. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras sa početkom u 19 časova bit će otvorena izložba pod naslovom I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, autorke doktora Irine Tomić. Izložba obuhvata umetničko stvaralaštvo nastalo od izbijanja rata na teritoriji Kraljevine Jugoslavije 6. aprila 1941. godine do kapitulacije Nemačke 9. maja 1945. godine u oblastima likovne i primenjene umetnosti, arhitekture, fotografije i filma. Kako je saopštila Srpska akademija nauka i umetnosti, bit će predstavljena umetnost nastala na teritoriji Srbije, ali i delovanje umetnika koji su se nalazili u zarobljeništvu ili na slobodnim teritorijama van njenih granica. Na izložbi će publika moći da vidi gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih institucija širom Republike, među kojima su Narodni muzej Srbije, Muzej grada Beograda, Muzej savremene umetnosti Beograd, Kuća legata, Muzej Jugoslavije, Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Narodni muzej u Užicu i Narodni muzej u Smederevskoj Palanci. Među autorima čija će dela činiti postavku su Paja Jovanović, Uroš Predić, Beta Vukanović, Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Sava Šumanović, Zora Petrović, Đorđe Jovanović, Đorđe Andrejević Kun i Petar Lubarda, kao i tada mladi umetnici Majda Kurnik, Miloš Bajić i Vida Jocić, ali i umetnici amateri iz logora i saratišta. Dela su zbog svoje raznovrsnosti obrađena po tipološkim celinama i izložba razmatra umetničko stvaralaštvo u kontekstu specifičnih društvenih i kulturnih uslova tokom okupacije Srbije. Pored umetničke produkcije, obuhvaćene su i relevantne kulturno-istorijske, kulturno-antropološke i sociološke pojave tog perioda. Kako navodi autorka, umetnička delatnost tokom okupacije nije prestala, već se značajno menjala pod uticajem ratnih okolnosti. Izložba ima za cilj da pruži pregled najvažnijih umetničkih pojava nastalih tokom okupacije i kao njena posljedica. Izložbu prati istoimeni katalog doktora Irine Tomić, a po oceni istoričarke umetnosti doktora Lidije Merenik, reč je o prvoj sintetičkoj i naučnoj studiji koja se u domaćoj historiografiji sistematski bavi srpskom umetnošću tokom Drugog svjetskog rata. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Vajar Mrđan Bajić ocenio je pak da istraživanje Irine Tomić ulazi u oblast koja dugo nije bila istraživana i da je značajno po pristupu koji, kako je naveo, izbegava jednostrano ideološko čitanje i ravnopravno analizira umetničko stvaralaštvo nastalo u tom periodu. Izložba će biti otvorena do 20. septembra.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 4. avgusta 1791. posle četvorogodišnjeg rata Austrije i Otomanskog carstva potpisan je Svištovski mir, kojim je određena granica između tih dveju zemalja. Mirom su amnestirane Crna Gora, Bosna, Srbija, Vlaška i Moldavija i potvrđen je Beogradski mir iz 1739. Otomansko carstvo je obavezano da osigura plovidbu i trgovinu, a Austrija da evakuiše turska područja. Na današnji dan 1914. godine srpska vrhovna komanda uputila je proglas vojnicima u kome ih upoznala sa namerama Austro-Ugarske posle objavljivanja rata Srbiji. U proglasu se, pored ostalo, kaže: najveći zakleti neprijatelj naše države i našeg naroda, iznenada i bez ikakvog razloga, nasrnuo je besomučno na našu čast i na naš život. Vojnici, posle sjajnih uspeha našeg oružja 1912. i 13. godine, koje nam je priznala cijela Europa, želeli smo da se naši ratnici u miru odmore i okrepe od silnih napora. Srbija je želela da se na miran način objasni i sporazume sa Austro-Ugarskom o svim spornim pitanjima, ali se, nažalost, odmah vidjelo da Austro-Ugarska ne ide na to da sa nama pregovara. Mi smo s prezrenjem imali odbiti ovu sramotu koja je imala pasti na Srbiju, bacili je u lice onome koje je pokušao da upravlja sjaj i slavu našeg oružja. Stoga smo vas pozvali pod oružje, pod naše pobjedonosne zastave. Uvereni smo da ćete i ovog puta na braniku otadžbine umeti da povećate slavu i glas našeg oružja i našeg junaštva, kaže se na kraju proglasa Srpske vojne komande. 4. augusta 1936. godine na Berlinskoj olimpijadi američki atletičar Jesse Owens skočio je 8 metara i 6 centimetara udalj, osvojivši ukupno 4 zlatne medalje. Uvređen zbog pobjede jednog crnca, Hitler je napustio olimpijski stadion. Na današnji dan 1977. umro je nemački filozof Ernst Bloch. Univerzitetsku karijeru Bloch je započeo u Leipzigu, gde je boravio do dolaska nacista na vlast. Kao istaknuti antifašista, bio je u emigraciji do 1948. godine. Po povratku u zemlju radio je kao profesor u istočnom Berlinu. U obimnom delu, koje obuhvata probleme filozofije, istorije religije, prava i etička pitanja, Bloch se bavio analizom utopijske teorije. Najpoznatija njegova dela su Duh utopije, Sloboda i poredak, Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo, odnosno Tibingenski uvod u filozofiju. Na današnji dan 1987. u saobraćajnoj nesreći poginuo je Dragiša Vitošević, pripovedač, eseista i vrsni pronalazač srpskog jezika i srpskih običaja. Kao dugogodišnji urednik časopisa Raskovnik, uveo je u srpsku literaturu do tada neprimjećene pesničke glasove srpskih seljaka. Iz toga je nastao pesnički zbornik Orfej među šljivama. Objavio je više knjiga iz istorije srpske književnosti.
2: I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Ti pred oltarom sada s drugim stojiš. Prosta ti bila moja ljubav,

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji sportskog udruženja Sportstars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp čiji organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju i kulturu, ali i da dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i istorijsko naslijeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Ađić, prateći pedagog.
2: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za sutra, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodela zaduženja u školskoj 2026-2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batanske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Šljijanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntir molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezaće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpske narodne samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama Mesnog doma kulture održat će se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od prvog do petog razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, dva prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave održat će se također od 10. do 14. avgusta.
3: Što se muzičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branislav Rakić, Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima. I ove godine smo stigli, naravno, s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. S tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vreme kampa da se uključe i nastave radu u toku godine. To je što se tiče tamburaške sekcije. A ova druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5-10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše. Tako da u te dve sekcije se vrši rad. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz okolnih zemalja, iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator tabora Kristofor Brcan, predsjednik Dešćanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2026. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženopočivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjeg nastoljatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Moroholmu, a također Banjski gradić nadomak Segedina ugostio je i folklorni tabor Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova 30 minuta. Čuli ste blok informacija.

i nacionalnu politiku tog pitanja, jer je ono ključno, rekao je Antić na predstavljanju izveštaja. Ukazuje da postoje sve veći pritisci vezani za verska pitanja i da se prvi put tokom prethodne godine vidi da postoji nekakva do sada još uvijek nedokazana ali izvesna koordinacija između pokreta koji nastoje da stvore posebne crkve koje bi kasnije pravnim nasiljem preuzele imovinu jer je to ključno Srpskoj pravoslavnoj crkvi i, kako je ukazao, onemogućilo bi njen zakonit rad. Antić je podsjetio da Udruženje građana Napredni klub već 18. put, odnosno 19 godina, od 2008. godine objavljuje redovne godišnje izveštaje o političkim pravima srpskog naroda u regionu, a izveštaj se odnosi na Bosnu i Hercegovinu gdje postoji entitet Republika Srpska, Hrvatsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju, Sloveniju, Rumuniju, Mađarsku i na takozvano Kosovo. Naveo je da između ostalog pomaci postoje u Republici Srpskoj jer je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa skinula sankcije rukovodstvu Republike Srpske, da promjene postoje u Crnoj Gori zbog učešća Srba u vlasti, ali da je jako loše stanje u Hrvatskoj kao i na Kosovu i Metohiji. Antić je naveo da je takozvano Kosovo jedan od najvećih poraza Evropske unije, dodajući da su se od 2010. godine gurali da preduzmu ulogu pregovarača, a da nemaju autoritet čak ni da Prištini nametnu sporazume. Antić je ukazao da su Srbima na Kosovu i Metohiji osporena prava na ravnopravnost pred zakonom i prava da budu prisutni u vlasti, onako kako je predviđeno sporazumima od 2000. do danas. Postoji mala nada s obzirom na dobro delovanje Srbije i srpske diplomatije u Sjedinjenim Američkim Državama da će Sjedinjene Američke Države malo smanjiti gas podrške naciji koja ih najviše podržava na svetu, više čak od Kurda, to su Albanci, rekao je Antić. Dodao je i da nije rješenje u unutrašnjim sukobima oko Kosova i Metohije. Jedan od autora izveštaja, Lazar Janošević, je govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ocenio da je najpozitivniji primjer trenutno u Crnoj Gori gdje Srbi imaju učešće u zakonodavnoj izvršnoj vlasti i dodao je da je to ogromna promjena u posljednjih 50 godina. Ono što je obeležilo proteklu godinu, prema njegovim rečima, bila je borba srpskih stranaka da uvedu srpski jezik u službenu upotrebu i da ozvaniče trobojku kao zvaničnu narodnu zastavu i uvedu je u upotrebu. Kada je reč o poziciji Srpske pravoslavne crkve, rekao je da je svima poznato koliko je bila ugrožena u Crnoj Gori, njena imovina i funkcionisanje, ali da se to u posljednjih godinu dana značajno promijenilo, u smislu da se temeljni ugovor uglavnom poštuje i da imovina crkve nije ugrožena. Prema njegovim rečima, ključni problem u Crnoj Gori su i dalje duboke identitetske podele na one koji insistiraju na crnogorskom identitetu i suverenizmu i sa druge strane srpskih stranaka. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu situaciju u grubo možemo podeliti u dva dela, situaciju u Republici Srpskoj i situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su Srbi konstitutivni narod, rekao je Janošević. Dodao je da je protekla godina obeležena ustavno-političkom krizom između Sarajeva i Banja Luke i da je došlo do pokušaja ugrožavanja prava Republike Srpske da kontroliše zemljište, šume i reke i ukazao da je ono što Srbi imaju kao ogromnu prednost u Republici Srpskoj upravo okvir koji se zove Skupština Republike Srpske. Ukazao je i da je u proteklih godinu dana došlo do značajnog poboljšanja odnosa Republike Srpske sa Sjedinjenim Američkim Državama, da su skinute sankcije Miloradu Dodiku i ljudima oko njega i da je na izborima upravo njegov kandidat pobedio. Ono što također postoji kao problem su brojni sudski postupci koji su pokrenuti od strane Sarajeva i direktno ugrožavaju prava Srba, odnosno Republike Srpske i prava da kontroliše svoju teritoriju, dodao je on. Naveo je da je, kada je reč o Federaciji Bosni i Hercegovini, situacija znatno drugačija, da je vrlo slaba upotreba srpskog jezika, da su Srbi vrlo malo zastupljeni u institucijama sistema i da čine gotovo manje od 1% u državnoj upravi. On je ocenio da je situacija najgora u Hrvatskoj, dodajući da su prava Srba tamo konstantno ugrožena i da dolazi do pokušaja tihe asimilacije.
Zastupljenost u državnoj upravi je također na veoma niskom nivou, također postoje minimalna ulaganja u infrastrukturu, u povratnička područja gdje su Srbi, naveo je Janošević i ukazao na

Zanimljiv je i datum, to je 29. avgust, dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, koji je u tradiciji postao Jovan odsečenoga vrata u mađarskoj nacionalnoj tradiciji, i Papa Pije VII je onda, apropo toga, ovaj praznik proglasio i dan sećanja na Mohač. Mohačka bitka baš u to vreme, dakle vreme buđenja nacionalne svesti kraja 19. stoljeća, jeste i vreme kada je sa puno patosa opisivana i u mađarskoj umetnosti. Bertalan Sekelj, kao jedan od najznačajnijih slikara kraja 19. veka, imao je čitav ciklus Mohačke bitke. Tu je bio i Jovan Dormajster mlađi i jedna posebno interesantna ličnost o kojoj se kod nas malo zna, to je Soma Orlaj Petrić, odnosno Petrić, koji je bio Srbin poreklom, čija je porodica prešla na protestantizam, dakle bio je evangelik, i on je takođe bio izuzetno značajan srpsko-mađarski slikar, treba ga pravim imenom i nazvati, jer on jeste bio srpsko-mađarski.

rađanja i rađanja modernih nacija. Sa druge strane, postoji značajne razlike u kojoj meri određuju ne toliko taj identitetski moment, koliko, jer imaju, sve tri imaju važan element u izgradnji identiteta svojih naroda, već u istorijskim činjenicama. Kosovska bitka, čitave okolnosti u vezi sa njom, konteksti, imaju neke sličnosti sa Mohačkom, ali mnogo toga se i razlikuje. Bela Gora je opet i jedna druga epoha, to je 30-godišnji rat, to je verski rat između rimokatolika i protestanata, to je rađanje prve moderne geopolitičke slike zapadne Evrope. Dakle, postoje značajne tu razlike i moguće da ćemo jedno predavanje baš zbog ovoga značaja Mohača i same velike godišnjice posvetiti ovim paralelama, pre svega Mohačke i Kosovske bitke, dakle ta srpsko-ugarska, srpsko-mađarska paralela kada je reč i o dve konkretne bitke, dakle dva konkretna događaja u istorijskoj stvarnosti i recepcije kasnije u građenju identiteta, postoje. Međutim, isto tako kažem, i velike razlike su tu prisutne, budući da se radi o razlici od gotovo 150 godina. O tome, recimo, Lajoš II. Nikada nije proglašen za svetitelja, nije dobio taj oreol mučenika koji knez Lazar ima u srpskoj tradiciji. Dan Mohača nije u toj meri određujući za mađarski nacionalni identitet danas koliko je Vidovdan za srpski, dakle neuporediv je značaj Vidovdana u odnosu na 29. avgust. I ima tu, dakle, još određenih razlika, ali postoje i sličnosti. Jedna od njih jeste upravo u tom toposu žene. Soma Orla i Petrić, odnosno Petrić, izabrao je Doroteju Kanjiža i ženu Petra Perenija kao onu koja, eto, raznosi tela posle Mohača. Zaista se nameće paralela sa kosovkom devojkom i vredelo bi možda o tome i razmotriti. I tu je čitav ciklus, kažem, Bertalana Sekelja, Mohačka bitka. Vidimo te, kod svih njih preovlađuju te tamne boje, taj patos, jer pronađeno telo Lajoša II., dakle slika koja pokazuje otkrivanje kraljevog tela, vidimo njega u belom, dakle, dobija taj neki oreol stradalnika, ali nikad taj kult nije bio jak. I Mohačku bitku oslikao je i Mor Tan, vrlo interesantna ličnost. Mor Tan je iz Bečeja, pripada plejadi najboljih mađarskih slikara svoga vremena. On i njegov brat su ostavili velikog traga u kulturi i danas postoji u Bečeju kulturni centar koji se zove po braći Tan. To je opet vrlo jasna aluzija na Svetoga Stefana, prvog ugarskog srednjovekovnog kralja koji je Ugarsku zaveštao Bogorodici jer je umro bez naslednika. Dakle, to je već ta jaka veza koja se nacionalna pravi u moderno doba u 19. veku, gde eto, tu je Bogorodica koja je patrona Hungarije, zaštitnica Ugarske koje se pevaju himne i zavidimo Turke sa topovima, dakle taj isto moment artiljerije koja je imala zaista veliku ulogu u Mohačkoj bitci. Ovde se prepliću, dakle, istorijske činjenice sa identitetom, sa onim što je građenje moderne nacije i to je zapravo nešto što je u to doba Mohač i prikazalo kao važan kamen, važnu vododelnicu srednjovekovne ugarske istorije. Dakle, nastavljajući ovaj ciklus o Mohačkoj bitci i nadalje kroz neke druge detalje vezane za sve ono što se u Ugarskoj dešavalo posle toga, ja se zahvaljujem na pažnji i ovih prvih nekoliko predavanja su zapravo jedna velika celina o tome koliko je ovo značajan događaj bio ne samo za srednjovekovnu Ugarsku, nego za čitavu srednju Evropu, pa i šire za Evropu, za Osmansko carstvo, koje je time uništilo jednu nekada vrlo značajnu srednjovekovnu i srednjoevropsku bogatu kraljevinu iz vremena Matije Korvina, Anžujaca, Žigmunda Luksemburškog, dinastiju koja je Ugarsku, koja je pod Arpadovićkom dinastijom ratovala i sa Vizantijom i borila se i širila svoj uticaj. Sada, nakon Mohača, takva država je nestala, ali posledice Mohačke bitke je nešto o čemu ćemo govoriti još.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 6. avgusta 1796. godine u Cetinju je skupština crnogorskih starešina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori, kojim je izražen opšte crnogorski karakter oslobodilačke borbe protiv Turaka. Uskoro je formiran i centralni organ vlasti, praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog i izglasan prvi crnogorski zakon, koji je zajedno sa stegom činio političku platformu za stvaranje crnogorske države. Na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je posle svog boravka po evropskim centrima Beču, Parizu i Londonu i Rusiji došao u Beograd. Kako je zapisano, gradski topovi su oglasili povratak neumornog putnika Dositeja u Beograd. Pred njim je bila ljubima Srbija, Karađorđeva, opkoljena turskom vojskom, porušena i popaljena. Iako već u poznim godinama to nije umanjilo njegovu želju da u slobodnoj zemlji podari svom narodu bogato stečeno znanje. Na današnji dan 1860. godine rođen je srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom premijer. Njegova najznačajnija dela su monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, stari srpski pisani spomenici Miroslavljevo jevanđelje, stari srpski natpisi i zapisi u 6 knjiga, stari letopisi dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku, o arhijepiskopu Danilu. 6. avgusta 1881. godine rođen je Alexander Fleming, engleski bakteriolog i profesor Londonskog univerziteta. 1928. godine Fleming je otkrio da gljivice, plesni, sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama. Ovo otkriće nazvao je Penicillium notatum. Međutim, tek 40. godina prošlog veka, penicilin je zaslugom nastavljača Flemingovog učenja prvi put upotrebljen kao antibiotik u liječenju nekih bolesti. Za otkriće penicilina Fleming je 1945. dobio Nobelovu nagradu. Pre 117 godina rođen je slikar Milo Milunović, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikarstvo je učio u Firenci kod čuvenog Giacometija. Posle Prvog svjetskog rata 10 godina živeo je u Parizu, gdje je izlagao samostalno i na zajedničkim izložbama. U Beograd se vratio 1932. godine. Njegov slikarski opus obuhvata mrtvu prirodu, prirodu, predele, kompozicije i portrete. Također radio i monumentalne freske i mozaike. Karakteriše ga arhitektonska jasnoća kompozicije i forme, kao i prefinjen kolorizam. Milo Milunović je umro 1967. godine. Na današnji dan 6. avgusta 1945. godine nad pučinom Pacifika letele su tri američke tvrđave tipa B-29. Cilj leta bio je japanska pomorska baza Hiroshima. Sa bombarderom Straight Flash prvi je na Hiroshimu stigao major Claude iz Early. Za njim je doleteo pukovnik Tibets na bombarderu Enosagei, koji je montirao upaljač na atomsku bombu. Bomba je bačena u 8 časova i 16 minuta. Grad je bio potpuno razoren, stradale su desetine hiljada ljudi, a od posljedica atomskog zračenja ljudi su umirali od leukemije i na potomstvu ozračenih roditelja došlo je do genetskih patoloških promjena. 3 dana kasnije, druga američka atomska bomba bačena je na grad Nagasaki.